banex ba jena deddu ko jotna ngir bamba demna aduna jena banex ba jena deddu ko jotna ngir bamba demna

கிர்பம் பதம் கஜல வைனா ஜக்ஜக்லு வைனா தாஹதி வைனா

ngir mbeur ma dem na am jeng ci weyna am joxe jotna xam jafe jotna ngir

getum tam tashin lalihatum difuglu mustafa jafam fesal nari fegam mo xlalef talam ya khal fesal jalore am saxal lisanuha lani waxal ma waxlu fuq nopya tam tashin labamba dem bawam tashin atumrenam temer ya bi fesindam yeg na ca sangu xarno ya tawam sesin la bamba dem bawam tasin atum renam temer ya bi fesindam yeg na ca sangu xarno ya ku samp mbir di ko lawal temer ya tadanul bakla warna sey

ayu yag amon na gaayu yalla ye ba taxna bis bi fum haye ñu wuy ci leuf du lente ci yalla gaayu yow ya amon na gaayu rerer ba bis bi mësla tax ñu bur neenal ko dana ñak mur law la ma gaayu rerer jaarama mbeur ma ko taran xarnu bi matna sekren wallahi am di adiron ya gitti per yu gudd sap sampu musla dang day sambar mi aw jenam du nay ginnani yar yu gwilay rango nga pal yu tedde cheikh mustafa mbake rango nga pal yu tedde

buntu ba mam cheikh ibra fall yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fall ya yag deg juñju

ta duñ ko miim kuy wax na andi fi nde bis bi la am di wote won ta andu ko nya fi neewon tesam sesin la ko sosor mo getti bis yu mag ya magal gi mo nuko digal dinu ci waara ka digal ngir beguno fegal mbugal bu len di fatte digle defin wa jar.

Eskay chanjang bung donga ya ñu tass fukkum top yar jukiko jox ko ay xiyar ñu sax ta mihrab ba di xaar.

gis am kemam man la ñew nako ko jox ñu and ñew sa soxla mo di jëm ye neena ña doon gu ngeesi daam min jundi am lekin jam at mu ne ñeppay ñew ne kam magal ci and ak donga ye te daana digle ñuy balé dekkum bi bu ko dajalé ngir bis bi yalla day balé bakari gaay taqiyé rewi oro.

0: difa ko say jaar di buru ne bur yegal ni wayna fanana mbuga takta lamba lagaya lamba lamba ko jotna fanana mbuga takta lamba lagaya lamba lamba ko jotna de force jukko te fank raka te aji maka yegal ni jotna am di jotna khamsuna jotna roy bamba jotna ngir bamba demna am jam jotna ay jam jotna sala jotna ngir magi ñawna cheikhani weyna ngir magi ñawna cheikhani weyna ak ngone weyna se ciri werna mun sibi doyna jam ko warna suku bi jaaw te fi jese ñaaw luf gënu ko ñaaw defar ko jorna fi sidi daagu nga xey di daagu li doy nak laagu soppi ko jorna si kimbure laal si ite sew laal rusal kila yoxal rusal la jorna yaram musal laal nga rag sa yaal sab xol tilim laal fon xol bi jorna fo jëm den war ñu deglu sak laar te amul ak laar sakko ko jotna jot mariye jotna xambamba jotna ambamba jotna lu nek jotna du gaaya jotna xam xey bu jotna xam pey ba jotna ate ko jotna dib xeji jotna dib khutbu jotna dib xamsu jotna andama jotna am ite jotna la xasa jotna supi ko jotna dambare jotna ambarke jotna josexe jotna kharbaxe jotna am lepp jotna murfi jotna de bi nga jotna ngam la jotna fadaata jotna dabgaaya jotna rawgaaya jotna roygaaya jotna xamboode jotna ayana jotna roda nga ya jarna tonu ya jarna fere yag jarna duk so bu jarna ba yag jarna te jesu weyna ngir yag jarna jabu la jarna xam ya la jarna xam ya la jarna don ngir ma jarna sumi ko jarna do yag jarna rocu ko jarna nusu ya jarna wakila jarna agwal jarna ak deggu jarna xam lepp jarna ak deggu jarna xam lepp jarna do dul man dunya wo tul fe xam ya do dul man dunya do fe xam ya do dul man dunya do fe xam ya do dul man dunya do wal fe xam ya wo tul man dunya wo tu ko jarna te foglu ak de te xam ak de yo balanga da kharo ko jorna fatale ko da fatale ko da fatale ko da te gunga way da fatale ko da te gunga way da ku nek day da fatale ko way na ayna suñu bay ayna suñu yaay ayna suñu gay ñi ñepp way na ayna ñu bax na ay nañu barña ay nañu reyña ñi ñu fu reyna ay na jilani ay na adnani ay na tigani ñi ñu fu reyna yene ñu reyna sabe reyna xosu reyna wali reyna allah khiray kër tay deug mo war allah khiray kër tay deug mo war Serigne Moussa ne ala khay keur te deug mo war adna day war bayiko jorna de dul ma gi keur te djulu ga keur te bari keur keur noplu weyna li beyna ak wal no meuna def jaar fa gaay we jaar wajal ko jorna li beyna ak war li beyna ak war li beyna ak war li doyna ak war na mana def jaar fagaay wi jaar na mana def jaar fagaay wi jaar na mana def jaar fagaay wi jaar na mana def jaar fagaay wi jaar wajal ko jonna bis buñu demé sham yonen gis daam te gisirin daam amina warna bis buñu demé sham yonen gis daam te gisirin daam Allah raykar ya sa'idan fil mali inna ilaha wa inna ilayhi raji'un Allah raykar Allah raykar bis buñ demé sam yalla nu gis dam te gis serigne dam amina warna subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi walhamdulillahi rabbil alamin
1: way wi tam min ko defone mu jëm ci walu nit ñi fatlikko melo aduna nim ñakk solo ginaaw serigne bi joge def bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama taslima qala shaykh musa ka fi aami zamzam هذه القصيدة موادعا للشهر رمضان مزاجرا لنفسه عن حب الدنيا وما فيها حدنا جيخنا بنيخ بجينا ددك جدنا غير مبرما دمنا حدنا جيخنا بنيخ بجينا ددك جدنا غير مبرما دمنا حدنا ويدنا kenom la worna jeunam ya nayna ngir mbeurma demna haduna rusna mbaram marusna sangem sa tojna ngir mbeurma demna haduna regna barke ba demna meñat masayna ngir bamba demna haduna weena sop ko weena gedd ko jotna ngir bamba demna titeru weena bukare weena khay khaylu weena ngir bamba demna dajale weena jagjaglu weena taxati weena ngir mberma demna xam denci weena xam joxe jotna xam jefe jotna ngir bamba demna warelu weena xemem ya jeena far jekki jotna ngir bamba demna dox di foweena mburan tweena moy yalla weena ngir mberma demna banex weena rekek weena qajanu weena ngir mberma demna jub xocci jotna jubanti jotna tay waru jotna ngir mberma demna tub moy yi jotna wud yalla jotna xam yitte jotna ngir bamba demna fogaru jotna ciawarte jotna tay yewu jotna ngir bamba demna ak reylu weena toroxlu jotna woyoflu jotna ngir bamba demna ab dayo weena ab juddu weena xam jikko weena ngir bamba demna bañante weena worante weena soppante jotna ngir bamba demna pas pas ikhlas ak jefi ikhlas ak waxi ikhlas yi yep jotna pas pas ngistal mba waxi ngistal mba jefi ngistal yi yep weena waxantu weena defantu weena boddante weena yi yep weena jekki xoyneen mba yengu ci neen mba def ludul yoon yi yep weena leggey jotna ak farlu jotna xam fulu jotna wayadi weena manding mi yana yobbal bi tutna dundu gi neewna bin lu weena nelaw bayandor di fekk say jor di bur ni bur yegal ne weyna fanana bombo taxti la lambo le mbeur ya lambo lambo ko jotna defar sa jakka tay fonki rakka tay haji makka yegal ne jotna hamdine jotna xam sunna jotna roy bamba jotna gem bamba jotna ak jaamu jotna selal ko jotna ngir maggi ñewna khajaan weena ak jaamu jotna selal ko jotna ngir maggi ñewna cha xaan yi weena ak ngone weena sa cër yi werna wërseug wi doyna jaamo ko warna soqi ko bi jaaw te sey jeefi ñaaw neuf gënu ko ñaaw defar ko jotna sey sedd di daago ngay xey di daago li doyna blago soppe ko jotna sikim bu reuy lol sey yitte sew lol rusal ki lay xol rus yalla jotna yaram wu sedd lol ngay rag sa yel sab xol tilim lol foot xol bi jotna say wax rafet lol ku deg xam yol sey yene ñaaw lol li tuup ko jotna fo jëm di len war ñuy deglu sak war te xamul ak war sakku ko jotna jot bari ya jotna xam bamba jotna xam bamba jotna lu nek jotna doy gaay jotna xam xeybu jotna xam pey ba jotna hatte ko jotna dib xanji jotna dib qutbu jotna dib khawsu jotna ak ndomba jotna xam yitte jotna laxasu jotna soppi ko jotna daan mbeur ya jotna xam barke jotna jot sheikh ya jotna kharbaakh ya jotna xam lepp jotna muritu jotna dib dongo jotna geureum la jotna faj haaja jotna dab gaaya jotna raw gaaya jotna roy gaaya jotna xam bod ya jotna haw yon wa jotna raw dag ya jotna tenon ya jotna faf yegg jotna jog soobu jotna bayyi ko jotna tay gesu weyna ngir yegg jotna jebbu lu jotna xam yalla jotna xam yilla jotna dog ngir ma jotna summi ko jotna daw yegg jotna rocce ko jotna nusru ya jotna wakir lu jotna ak wolu jotna ak deug jotna xam lepp jotna deddul ma dunya dawal pexem ya wattul yobon ya wattu ko jotna da fuglu ak de tay xaru ak de yow bala nga de xaru ko jotna fatlikul de tay gungé way de ku nek day de fatte ko weyna ayna sunuy bay ayna sunuy yaay ayna sunuy gay ñi ñepp weyna ayna ñu bax ña ayna ñu bon ña ayna ñu reey ña ñi ñepp weyna ayna jilani ayna tijani ayna adnani ñi ñepp weyna yonen ya weynañ saba ya weynañ ghaus ya weynañ wali ya weyna al-akhiray ker ked nga mo wer haduna day wor bayiko jotna deddul ma gi ker te djublu ge ker te bari ker ker noppulu weyna li doyna ak war no mana def jaar fa gaaye wey jaar wajal ko jotna bis bun deme sam yalla nu gis dam te gis serign dam amina warna allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa khair khadim wa sallam
2: dina bu ma len sante dina bu ma len ndako wor ci bisu dina bu ma len balaw ak ma xani ñu ay tan yo xamne wax di xatna way dafa mën di nak kaddu ñu dañu dem ci yaari fan di jëf ci moy ñu yëlal sëñ ci waay nga xamne moy ci lepp ñu war ko sam ci suñu jëru dund di ko rafetal di ko doxale mu ko waxe yoon ñu digël ñu murid yépp nako bok ma fatte yeen ko leral leen julli bi nga xamne dara di ñew ñu leen di julli ñun mu baña julli ñun dañu ko sëñ dañu ko dul tax li ñuy def modi ñu sëñ Touba digalul sëñ Touba tok na ci saxban tollu ci Touba sa bu Touba la seenu bu jot mu xam la ne man day wenn weer du dem ci tobbu mu ñu wenn weer du ñu ci ñu ñu dégg leen sax ba ngay toggu guma ramalaan lu wo guma bu ëllëgee la seenu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mbooram ña nga xam ne déggoo nañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sëlmi

dañu bëgg lo xamné aaju bi alxames bu jona ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalla ra ay cheikh wala muy jëwriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamné nga diko dégg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bop bu bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamul sabil islam fiha faman aba mu kossiyé fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi né ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kossiyé fi dunya usillama al jasi képp ko xamné loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp nonu al-khamis ko né rajo bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ko bëgg diglu rek bayen saxal.

¡Sígueme la carvalía, muchacho! ¡Sí!

azab dunia. Oh, kalau berjauh.

واعلموا أن الله غني حميد.

0: الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنابنا سنت الله سبحانه وتعالى دي جلدي شيانت عليه الصلاة والسلام دي سنت شاه القديم شاه صالح بكر رضي الله تعالى عنه دي نيان سنو برم يوكا إليرم تدلين وقفير di ñaan cheikh sidil muhtar sunu borom yagal ko fi te wëral ko diko ñaanal boolim kilife diine yi ak fepp fuñu mëna nekk ci tolu l'islam bi del ci waat nañu ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci seen denkanul suba diko and ak yeen ci lenn ci jangalem cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu ak ay jaar jaaram serigne bi radiyallahu ta'ala anhu neena ludul jalla aduna jëm al-akhirah amma ci yitte serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna wo jang kat yi di len beug bernde neena alquran ne ko tane wo ma ci sama ñoon ma baye ko serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna beug genn di dajje ak talube yi nit ñi bari lol ñepp di yeur diko xaar ba mu genné gis nit ñi ak rafetayu kër gi mu ne léegi lii lépp doon ay tojit ak mbaar yoo xam ne kenn du ci nekk sëriñ bi radiyallahu taala anhu mas naa woo ab taalube mu ne mbàkke sëriñ bi ne cam àdduna moo mën a ware ay jamono ci ginnaaw rek nit ñi li leen daa bégloo mooy bokk ak buur aw sant yàggul dara loolu jeex tàkk ba mel ni mu saam sëriñ bi radiyallahu taala anhu mas naa toog ci wetub lal yooyu di ko mat mu koy raay naa ko nooy nga lool waaye lale àjjana waaye lale àjjana la gën a nooy sëriñ bi radiyallahu taala anhu daana wax njaboot gi bu dul kon ak ragal ci yéen nelaw yu bëri ak tàmm noppalu ma jox leen lal yii am na ku doon sàkku ci sëriñ bi muy xaw a yeexe tisbaar tuuti mu ne ko damaa bëgg di ko def saa suñ ko diglee sëriñ bi radiyallahu taala anhu nee na bi muy nekk gone ci zahir dafa xamutoon lu bëri ci wàllum mbay ngir néew doole ak ñàkk a jaxasoog nit ñi waajuram itam xamoon na loolu ba tax daawul nangu mu bay waaye lim daa bindal nit ñi ak lim laa jàngale tax na daana bëri lu koy dikkal mu daan ko jox waajuram di ci téye li munta ñàkk ci moom nee na loolu li waral mu ko doon def dafa xam ne nit munta ñàkk a jariñ ci aw xeetam dara sëriñ bi radiyallahu taala anhu nii la daa firee bayit wii laka rujuuxin yow yàlla sama jof si ñeel na la maha jumuuxi ànd ak samay gàtt bi xeyri joxe ci lu dul ñuy xiif wala xataay ndax dama moyul porlu ba sëriñ bi nee na am na xaside yoo xam ne ci jawwu ji lañu ne dara du seen liggéey lu dul kuñ fekk nga nekk ca la nga war a nekk ñu teral la jàll kuñ fekk ci safaan ñu toroxal la jàll sëriñ bi radiyallahu taala anhu nee na sëriñ bi radiyallahu taala anhu am na taalibe bu mas a laaj ne ko xanaa tudd biñ may tudd di tudd keneen metti na la mu ne ko looloo ma desee ci naqar ci àdduna sëriñ bi ne ko saa yu ker yi nekkee genn wax ji di genn sëriñ bi radiyallahu taala anhu nee na ku ma defal loo man ma defal la loo mënul ku ma defal loo mënul ma defal la loo la jomb sëriñ bi radiyallahu taala anhu nee na Touba ñaan naa fi ñett yoo xam ne sunu borom may na ma ko mooy kuñ fi denc du gis xisaab du gis iqaab du gis azaab daa di ne xisaab mooy duñ seet sa jëf azaab mooy duñ lëmbugal iqaab mooy doo tabbi sa war sëriñ bi radiyallahu taala anhu nee na Touba ñaan naa ku ñu fa denc ñu atté la ci sama jëm té bañ la atté ci sa jëf sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu masna togal bopam laxum lay dur suukër ko wo ay talibé jox leen ko bañ noppé mune leen dañ ma xamal né kula liggéeyal jariñu ma bëggé liggéeyal sama bop sëriñ muhammadu lamine job dagana masna ko fekk muy naan am jappitam mu wax ko lu mel nonu serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna am soxna su faatu won ci jamono yi serigne bi bari lol lu muy soñ ñakoy taxaw bañ noppé mune len malaaka yermande dañoo taxaw ngir bëgg ngeen noppi bañ tambal ko aljana ndax da am dom ju mokal aw bayit ci khasid ak midadi wala sax mune midadi lepp serigne bi radiyallahu ta'ala anhu neena yeen sama ñooñ ñatt yi bu ngeen ci saxé lu ngeen bëgg ma leen koy defal julli jang alquran gattal ab tank serigne bi radiyallahu ta'ala anhu dalé karbat la da sol nawet di sol neppé nor daana sol khaftan yu wéx amna ñu né daana sol dara amna ñu ne daana sol lulul lu wex dawul gesu dawul tok fudul khibla dawul waxtu bab ci dara dawul lal dara te waxul bismillah daana tok togenu japp budé bind ak bu bindul neñu guddi la eppon lu muy bind daana wax hekka sa lu bari bu gisé lu ko neex wala mu deggu ko daana jëfëndiko xaal ak café ak ataya ak laax ak baray budé ré day moñ daana wax ndaxam lu bari ak di laajté ba noppi doora wax sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu sëriñ muhammadu dem masna wax sëriñ bi joxna la sama jaamu yalla yépp addiya sëriñ bi neko yaangi melni ku yor kopp ndox ñew ci borom geej boole ak mom serigne bi radiyallahu ta'ala anhu serigne djulo cissé masna ko jox ab deureum mam cheikh ibra jox ko ab djunni serigne bi wax ne borom djunni bi ak borom deureum bi ñoyam tiyaba ngir yene borom deureum bi serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna am ko ko jox ab saatu adiya muneko lo ci djublu muneko dama ko gis mo rafet rek ma jënd ko andil la serigne bi ubbi ko jaarale ko ci kanam koka ne ko kon ma dox sa digg ak setané serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna am soxna su ko jox ab kop adiya serigne bi ne ko lo ci djublu monako dama ko rob mu rafet rek ma jëndal lako serigne bi ne ko am nga ci kop bi lo xamne ludul kop bi mënul ko may ñun tam ñi ngi ñaan sunu borom defal ñu ci waxtaat wi lu kawé ndor defal ko mbolem julit kon li lañ leen indiron sen denkanul suba ngeen anan ko sen mbokum talibé makhtar fay
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.

serigne touba neena deelen moy yu teggi yon tay jaar ci ngirmu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab tawam lañ wajjal bam jek and ak talube ñu ci serigne bi xeyna ngir mu gëna dorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sunu borom

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتوري راديو فصيل أونلاين di lu suñu ñeneen ñu am seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin el gann ci seen mbokk seen xarit ci fa ambe sam di leen ko defal dimanche bi nek mbokk mi ne ci technique bi moy seen ñu mbay kam ak soxol la wara ak dina bi ñu sante yalla bindu ci musa ali salatu wassalam ñu ndokkel leen meneen yoon di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom booleel ñu kessal tawfiqul haji war may gindi mi neex ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bi weesu ñi ngi doon waxtaan ci khawaidul iman ci bal te mooy ponk ngëm yàlla ñu waxon ni khawaidul iman sita donc ngeen yalla juroom ben la bu len fatte ni no ngi ci tere bu ñi tuddé al akhdari nga xamni awalu ma yajibu alal mukallafi tasdihu imanihi mom lañ tambalé won ngeen benu yi jikk war ci mukallaf mo xamni ak bilit la modi mu wëral ngeemam digëm ak boromam tabaaraku wa ta'ala ci juroom benn yi nga xamni wares nako gëm ñu ti ko tudde khawaibul iman sita kon ki ngëm yalla juroom benn la al iman billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi juroom benn ponk ya ngok gëm yalla gëm ay malaikaam gëm ay téréem gëm ay yonentam gëm bis penc gëm dogal bu neex ak bu naqari tom biñ ci doon jëkk waxtaane mooy alwajibatu fi haqqi illahi ta'ala yi nga xam ni dafa war lu maanaam nécessité la ci suñu borom nécessité la ci suñu borom lo xamni mën ta ñak mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom julit bu nek war ko xam mag ñi daan ko tuddé hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak diko mag ñi di jangalé non lañ ko tuddé won mukallaf mu ne war na fexé ba xam ñaar fuk yoyu nga xam ni nécessité la yoyu waxtane won nañ ko dimanche passé kon tay suñu tomb tay dañu bëgg waxtane yi nga xamni moy al musta'inu fi haqqi la ta'ala al musta'inu fi haqqi la ta'ala yi nga xamni yu negatif la xam nga yi jikona jang moy positif yi nak yu negatif la yi nga xamni musta'il la nga xamni wurta am ta du am yi nga xamni yellu jaadul rafetul ben jam fas ko digam ak boromam yelut jaadul rafetul men mu kallaf mo xam ak bilit la mu fas ko digam ak boromam dafa jomb ci sun borom dafa jomb ci sun borom yoy mo yam moy contradictoire yi ñu waxtane won dimanche passé moy contradictoire ñaar fuk yele ñu waxtane won moy li walaf bi tuddi ak safan safanu ñaar fuk yele ñu waxtane won yoy moy yi nga xamni mustahil la ci sunu borom rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana bu ci dekk moy al adamu moy khayru mawjud moy ñu ni yalla amna ñu ngi ni yalla amul ak julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko nan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jémal ko mu jém ko décorer liko yalla amna lolou motax sunu mag ni bind ay téré xam ngeen ni liñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ lan wéddi ni yalla amut al adam yow ya wax injil ben li gëm nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gëm waroko reconnaître waroko d'accord té moy al adam moy yalla amut ni nga xamni dañu xalaat ni adina bi lu dajante rek la adina bi dafa ñew par hasard amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gëm ni yalla amut al adam allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon ndax nga amul yalla gi tabaaraku wa ta'ala ñaarel ba moy liñuy tuddé al hudusu moy nga ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam lol moy al hudus yow ya xon légui ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkone ba fi dar nekul te jekki wul jekki am te lepp dana fi joggé mu dess fi di exister mom rabbi yusufu wa jalla lolou ab bi wara gem legui bo gemé ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fumu dalé yalla amna bisu ngenté su boba se ngeum mankina ndar nga se ngeum yak nga se ngeum yow mi gem ni yalla amna fumu dalé yalla amna fumu dalé yow mi ko gem dedet bul nangu mukk ko rotal ci saxol ni la yalla amna fumu tambalé yalla tambali wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla lolou julit bi daf ko wara gem ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gëné ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam kon gëm nga ni yalla hudus la wa yalla al fanaaw la te al fanaaw day daqonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala kon bokk na gi nga xamni ab julit won ko gëm moy mu ñëg ni mu gëm ni yalla dana massa effacer wu kok moy al fanaaw moy nga gëm ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey xey effacer wu dem kenn dootu ko gisati ni lol bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continue di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer di nga xey rek nga gem ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy mana tagge mana tagge man na tagge ku nek sox yalla lol dang ko wara gem yow bigit bi da nga wara gem ni réseaux sociaux yi liñi mana tagge mana tagge nga xamne rek da ngay xey ben way esté ci ben way bind ci souf rango ñuy touru bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn duko massa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla deew yalla du kuy de yalla du ma sa effacer ba lañ ko wax ca tombe bu accé ci al maut al maut ñentelu tombe bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadis bula kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ku niro ak yalla bula ko kenn gemlo da bok ci ak julit wara gem moy yalla niro wut ak kenn fenn len yalla niro wut ak kenn len fenn rabbi sitwa jall laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurul li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père man yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessala moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legi tay nga gis ku nuro ak seigne modou mbay cham bani ko bokoy wo da ko e bay fall cham fek dey ne kulli sayyin khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax do imper yalla kep moy imper yalla rek moy imper kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindu ci sa khalima yeen ñaar ngeen bokku genn khalima انت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خاني موي سيد الاولين والاخرين اكتارم بريب لاموي رافيت سن بروم ربي سيتو جالا نيرل نكو خليما ابراهيم عليه السلام لولو يالله صلى الله عليه وسلم مكو واخال بوبم نينا من دال غيسمكو غنا نيرو سين واجي انت يالله ابراهيم بابا صحابه يلا دون واخال موسوما غيس كو غنا نيروك سين واجي انت يالله ابراهيم عليه الصلاه والسلام yalla dong kesse kep moy ku niro wut ak kenn bisbula nit jaaya bani la so serign ak yalla niro neko waxo deug neko waxo deug yalla niro wut ak kenn yalla niro wut ak kenn al mumasalatu li hawadith koku dafa jomb ci yalla mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sitwa jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahall al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sitwa jalla jombu na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sitwa jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kott kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sitwa jalla jalaluhu aaji wawul jëm ci kenn aaji wawul jëm ci ñen aaji wawul jëm ci dara lutax ya jangonté suñu bind bu jëk bani yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla dong wallahi rabbi sitwa jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla dong la kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko defu lu do ko am yalla kep moy ko xamni qiyam bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu ne la yalla mënu mo wona ñak yalla mënu mo wona ñak lu mbax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax bu neexon yalla mu bañ ko bind ci du wañi dara ci ngoram gi dara du ton ni dede wé al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal juroom bennel ba moy tahaddud musta'il ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible moy lu mën ta nek tahaddud ci yalla mën ta ne fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jëla mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla tiwaawon am seen yalla kawlax am seen yalla musta'il mënta nek fa jomb yalla ay Touba moy ju kawlax yalla ay Touba moy ju tiwaawon yalla ay kawlax moy ju Touba yalla ay tiwaawon moy ju Touba tahadu yalla ay kawlax ak ju mu ñu amut loko bëgg gëm lo wéddi ko motax sun borom weddil ko bopam buñ bëgge indi ñaari yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahus samad qul huwallahu ahad allahus samad man yalla tapatulillah bokuma kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad koku ngeen di wutal mbokka ka wutali dom koku ta ken tous mom kep kesse tapatuli ni kul huwallahu ahad munima dox len misal law kana fihima aliatun illa allah la fasabata alquran neena bu fekkon ni yalla luñuy limlo muna muni adina bi day xey rek écraserou adina day xey rek écraserou parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dess am ambition jëm ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am gis nga ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku tolni yalla nak nga xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam walaw kana fi ima aliatun ila allah la fasadata motax tahadu manta am ci yalla yallaay samba moy yallaay bacci ji rek genn yalla ji samba amul yallaay bopam bacci am yallaay bopam dedet genn yalla ji yallaay Touba moy ju kawlax djoom ñaarel bi moy al ajis bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta soti bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible dafa jomb ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi situ wa jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep ko kesse kott moy ko xani mom lepp lu mu beug def ko num ko beugé ci waxtu wam ko beugé te dara du ci manki al ajsu al munafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarel di muy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allah ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teriwul dara lo lay firi inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teriwul dara kudul yalla na am nga lo tele kudul yalla am na lo tele yalla kep kesse moy ku telewul dara lolo tax yanabi sallallahu alaihi wasallam tera guddi al isra wal mihraj bimne demna seri salem joge fa dem sidratul muntaha jeli ci wat ci asman siti bo la xam ni ko beggona contre bu ko tiñal ni ko waw ngani yow dem le sidratul muntaha ni waw mu ko yëkëtil ma sa tank nday jor kol kol ko mu yëkëti tank nday jor bi mu ne ko yëkëtil bu chamoon bi te bul tek bu nday jor yonent bi ne ko kon ma daanu mu ne ko waaw ku mën ta taxaw ci jawu gi ñu mëna demé asmani juroom yaar yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobuna ma te yalla mi ma lay wax nak inna allaha ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma jël yobuma ma juroom ñaari asman rasuwar ma ma delu ci wat te yewoo gulen kon inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem al ajus du dal yalla lolou musta'il la gem dara mun xana yalla munul nangam yalla kay man nako raayo la seugum toll fofu rek ngay di ko lan xana yalla dal munul nangam ah hak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sutu jalla da bok ci julit bi li wara gem mu gem ni yalla telewul dara lotul ci dara coba dem rek lay dogalé waye dunu manam lotul ci dara rabbi sutu jalla lotul ci dara lotul ci dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd tedd limuy bax bax bu neexon yalla sigont bu nek mu bindu temiri jinni milliard yu gën muhammad sallallahu alayhi wasallam temiri jinni milliard yu gën muhammad fi neexon sun borom man nako sigont bu ne waye neena man nak ma bañ difumako man nako waye difumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp difumako alayhi salatu wassalam al ajis inna la ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara rabbi sutuba jalla al qira'atu in ma balde montal bi ci sal bi moy don noddi al qira'atu def dara reccu ko kudul yalla man nga def dara reccu ko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko reccu ndax mom dafa xam liñuy tuddé mustaqbal xam al madi xam al adir fitir présent passé lepp da ko xamono mom yalla motax du def dara recc ko kudul yalla nga xamni ñett yoy dajalé woko mëno xam fitir présent ak passé kudul yalla xamoko rabbi sutu yalla motax nit di def dara dik recc yalla moy ko xamni mom xamna mustaqbal xamna hadir xamna madi rabbi sutu jalla xamna madi xam hadir xam mustaqbal li dara xewogul bam xewogul lako xamone ba bimu xewé xamnako li tiyaw ak li passé li ñewtu ak ségul lepp la xamando motax du def dara reccu ko al qira'at al qira'at li wududul afhal du dal yalla mukk def dara reccu ko kudul yalla nak man nga def dara reccu ko ni bu dembu don tay yalla kep kesse cote moy ko xamni du def dara reccu ko du def dara reccu lay ma di ko misal do nga yi ci ni len gis ngeen yo de yo ni mu tuté ak ni mané loré di jox nit ci buru sa man na dem ba fat ko bu gudé mu xañ lay nelaw waye and ak lolou lepp yalla reccu nit lim doon bindé yo reccu wuko yalla reccu wut lim doon bindé yo yalla xam nako waaw reccu wuko de reccu wuko de kudul yalla nak liñu tudde al qira'atu man la dal moy def dara reccu ko ni bu dembu doon tay waaw bu dembu doon tay ndax bu boba day dakonti ak al irada te yow ya jang ca bind bu jekk ba ni yalla moy ki nga xamni al iradatum waxtu ko sobe ci num ko sobe ca fam ko sobe al iradatum wata al qur'an ni fahalun lima yurid lu ko neex rek lay def mom kenn conditionné wuko lu ko neex rek lay def fa halul lima yuri signature sun borom moy lol fa halul lima yuri lila neex ak lila nakare ak lila metti ak lila metti muni mom da fa halul lima yuri non lay jeflante ciobarem luko sob rek luko sob rek luko sob rek luko sob rek rabbi situ jalla jalaluhu khalaqna wa maulana kokuma yalla grom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jombu ci sunu borom rabbi situ jalla moy li ñi tuddé al jahlu yalla tabaaraku ta'ala du joom du jaawale du naax kudu yalla nak ñett yi mën na la dal joom ba jaawale ba naax yalla kot ko kesse kep moy ko xamni du joom du jaawale du naax kudu yalla nak ñett yi mën na la dal joom ba jaawale ba naax al jahlu du dal yalla mukk ño jangon ci sunu bind ba ci gennaw moy lan yalla moy kan moy alim ku dara umpul kulul yalla amna lolu ump yalla kep kesse moy alim moy ko xamni dara umpuko motax mom du joom du jaawale du nax kul yalla nak man nga joom man nga jaawale man nga nax rabbi situ jalla jalaluhu موتا القران ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يالا موي كو خامني دار اسابي ووكو اسماني جوروم يارك سوفي جوروم يارك لي سي ديجنتي بي دار اسابي وول يالا كودول يالا نك امنا لولا اسابي كودول يالا امنا لولا اسابي ربي سبحانه وجل جلاله يالا كيب موي كو خامني دار اسابي ووكو دار اسماني جوروم يارك سوفي جوروم يارك لي سي ديجنتي بي فودول فوفو اسابي وول يالا inna la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa manga ali imran rabbi situ wa jall mom dong kesse kot moy ko xamne dara esapi wuko dara esapi subhanahu wa ta'ala moy ci dara esapi rabbi situ wa jall jalaluhu khalaqna wa maulana fukelu tombu ci tombu yi nga xamni musta'il la ci sunu borom rabbi situ wa jalla c'est impossible moy al maut jangon nañ ci gannaaw ni yalla moy al hayy nak al maut al munafi lil ayat yalla moy ko xamni du faatu mukk kudul yalla man nga xey deg radio dakar tagge ko sof yalla kudul yalla lum bax bis dana ñew nga xey deg radio dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu estetiko ni inna lillahi wa inna ilaihi sof yalla sax yalla moy kan moy al hayy la yamut koy dund te du fatu mukk boko beugé gis xolal yalla ko existé te du effacé wu mukk boko beugé gis xolal yalla lolo tax yanante bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ mamam bi bax ja amal ko njariñ daan ko defandar ci yenn jafé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla dako ni ko bos niko wa tawakkal ala al ay allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi dul jog ñaar ñi nga bayyi xel yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ah yag yag di fi jogge yagul dara ñu ni sayyiduna khadija dem na ah sa mam abu talib mo lay def andal ba tax nga bëgg wëru ci mom ah momi def fi jogge kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab soppem na mu ne ko tawakkal ala al hayy allasi la yamut jeelal sa gannaaw nga wër ko ci man midul faatu wërul ci man midul faatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut wa demé bay wëru wërul ci man mi fi dul juk waaw keneen ku dul man da na fi massa juk wërul ci man mi fi dul juk rabbi situ wa jalla no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam na yalla ñalla xam lo yalla waaw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg muni la ko deg muni la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko tuti rek may ko tuti mom yalla do legi yalla effacer ko aw ndax yalla bu sampé ab sampam nga sempi mu sampa do sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla bu reddi reddi nga far murida to reddi nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bo nopi reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga sempi mu sampat wayam nga sempi dalay sempi yow ba pare nak samp wayam bokk mo bam ne Mustafa Mbaye Sam dama bëgg mu arité maniko hé ki nga faatu lu yag Mustafa Mbaye Sam di foloté di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla lo rek lay bañe dégg ci nopam yi dina effacer diw lool la yalla lay bañe dégg ci nopam mom ku ko def yalla dana lay effacer bu nopi samp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut mom du fi djok wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut lola tax sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamni sayyidil awwalin wal akhirin bayikona fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni Muhammad du faatu mukk dal di jaxaso ñii di bisbisi di jooy ñii seeni tànk paralysé ñii xamatuñ fu ñu nekk ñii naan ku neeti Muhammad faatu na ma rey la Abubakar mi xamoon ni inna allaha hayyun la yamut moo jóg regle solution bi moo jóg regle ko xam nga lu mu wax bi mu jógee taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abu Bakar kérok ndaysan mo régler solution bi mo joxe solution kérok bi sallallahu alayhi wasallam genné adina te sahabatul kiram wir won ci mom defini du fi jog mukk kérok bam fi joge Abu Bakar mi yalla xamal mo jog régler problème bi mo ñew ni képp ko xamni da nga yaakaaroon ni Muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jam bay bo nga lem say kaake ci dem teeri Muhammad dem na bo xamni nak yalla nga doon jamu and ak Muhammad yalla du fi jog Muhammad fi jog wa yalla jogu fi Omar neena man dama ni tisax da mel melni man musuma xam dara Omar neena bama digge waxe Abu Bakar ji dama ni tisax melni musuma xam dara man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna la hayyun la yamut hayyun la yamut koku moy yalla hayyun la yamut koku moy yalla motax na nga fexé ba def ci sa xol gëm ni yalla du massa effacer wu gëm ni kudul yalla do yalla yalla kep mo yalla rabbi sutura yalla da konti wutak nangul nitu yalla bi da konti wutak top nitu yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggone dama beug turu mustafa mbay sam effacer wo ben xaritam wala tori bi ñew ni ma legi dañu beggone nga tuddu mustafa mbay sam mum diw mani deet man diw momu de man yalla mom man jaamum yalla la diw momu mustafa mbay sam la tuddu di jaamum yalla diw momu ma kat begg nako sopp nako fonk nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom man ak yalla mom kërëm lool la tontu talibem bob mo talibem la xom ak xaritam la bam ñëwé fekk ma dima geey wax ma loolu ñima légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek mustafa mbayum diw mané ah mustafa mbayum diw man yalla mom mom bi yalla mom kat man kana yahbud muhammad فإن محمد قد مات ومن كان يحبد الله فإن الله حي لا يموت كوكما يال كوكما يال جيروم مانام فوكيل با اك بن تيغا خامني مستحيلات لا سي سونو بروم مستحيل لا جومب لا سي امبوسيبل سي سونو بروم موي لان موي samam asamam moy lan moy teux deggu gu wagniku yoy ben lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal teux mba deggu gu wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale deggu gu neex nistuti ñu dem deg gay wañiku bëggu señ mudu mbay ciam di wax ak mom da nan ko waxal ca kaw degguma lo wax de ci fekk señ mudu nga yu wax ca kaw waye taxon mu deggu ko lutax deg ga wañiku lolu kaccet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla noppam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha bajjan ben mom lay faral di woyé bajjan ben lutax ma diko woyé bajjan ben xam ngi ni ñun ahlu mbayen ñongi bok ci banu bakkar banu bakkar abou bakkar moy sunu mam bajjan ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen bi ñuy wax khawlatu bintu sahla am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam jambat ko ko ngir mu régler problème bi ba jenn ben neena man xawma ku gëna neexé nopp yalla lolu bajjen ben ko sédel sun borom neena xawma ku gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ku gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni jigen biñ wax sahla ba khawlat bint sahla dafa ñew ci yaronata sallallahu alayhi wasallam diko jambat borom kërëm ne ko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magatna ba tambalé ras mu xey fassé ma yonent ni ko num la fassé mu ni ko dama niré lek ndayam yonent ni ko kon aram na la mu daw delu ci wat ni ko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magatna ma ngi tambalé ras mu ni ko way aram na la mu ngi ginaaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawlatu bintu sahla lu wax rek yonent ni ko aram na la yalla ni jibril kay dem waxal mak sama yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni qad sami allahu khawla lati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allaha as-sami'un basir ma nga bu jadala sayyiduna aisha neena bi ay bi wacce lani yalla nexe nopp way ñu ko lutax muni man xawla xawla limi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi tok ci yonnati bi te li wax xawma ci dara dara dara degguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xolafam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi sus rek ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te degguma limi wax lan la inna la xolal batu sam bobu ñewna ci ay bi ñewna ci sar bi ay bi ñett yoon khassami allah yalla degna yalla degna kon yalla dana deg xawla la tifi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko dello fi saw jiha ci mbirum jëkërem di la ko jambat legi nak bayyi na la fi fekk bi ndaw si xawla bi mu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu kërëm ni amna keneen ku fi ne ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar raka talal loxam dis ko yalla wa tastaki ilallahi yalla man de dem na ci yonent bi li mo doona sama soxla moy sama borom kër fassé nama te sama bir yépp ci mom la ko tour ah yonent neena ma mbir mi mune su ko delawat légui nak man bayyi na ko fa yow lay waxal légui en direct yow lay waxal direct wa tastaki ilallahi sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na soxol sedd gis nga bi ngay wax ak muhammad mang leen di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar muniko mang leen di deg wallahu yasmahu tahawarukuma mang leen di deg ah yalla da ngay deg muni waaw inna la as-sami'un waye basirun may deg di gis inna la as-sami'un basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nopp neex neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu say dom di wax ak yow mba say seut nga nan wax leen ci kaw degguma li ngeen di wax degguma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla neena keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asaman kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ci yalla rabbi sitwa yalla moy bëj yu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna la abasirun bil ibad man yalla ma ngi jakarlok sama jam luñ def ma ngoy gis inna la basirun bil ibad motax ab jam bu jaxle luñ wax wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi sa mbir mepp joxna ko yalla ndax yalla nga jakarlok man xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal war fa dajje nasran bi té am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi té ëmbël Seigne Touba ak laye bir daf doon jégué Seigne Touba nan ko Ahmadou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi té ku soxor la ku bon la waye sa bu waxé ba daanel Seigne Touba tontu ko niko wa ufawidu amri ila Allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala katchet ko ci ak degam ak gisam dara du ci naqari dara hayis wa jo xamni
1: day tok ba yag ku neexono gis la bëgg na pousso mo la koy nasal ku pousso réré bu ko xolé gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambalé naxari mënatu la nas pousso yemu ci mu dem ba lepp lu ko sori rek lay gis way lu ko jégé du tu ko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp kettet ci yalla yalla mom du mepp ak gisam du wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolu man na la dal man nga dem ba sa gis naqari bu mujj ngi wut ay

jaspara rew bo fa nekke xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba mon

بيان الفلق أمي قطب برامم لتخويو.

0: ari bakkan ci ay at di boole tag ak julle wetal borom
1: ba faf sey melni suker faf di ana li mom muy mom ci batin ci borom ñu bokku ko fal tafal ko ngaram mu faf kun ñu amaru ye jox ko mu jox borom.

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouride ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba.

من اختفى اهدم الى دخول جلة لا

0: singenji yonen ñu soppu ko soppi lepp muy boromam musaqal fofé jihari bakkan ci ay at di bolé tag ak julé wétal boromam
1: ba fasté melni sukkar fofti yonen di mo muy mo ci ba ñu bokk ko fal te fal ko ngaram mo fop kun ñu wa maruy jox ko mu jox baramam di kenn ku ñepp xam fofé ci betin tuba bi bañ serigne ci em baramam mu faf de yant tim jep dunya bi talif tere yu selal baramam malaika ya sere palgam am fa diwan mu falay khutbu ñuy de ak borom am balal fam ci shahir ak ci betin ñu di

jox aji laaj di dimbalé ay dekkale di togn te ku togn mu jëgël ngir boromam di may ku ko bañ di wo ku ko fañ di neexal safo ku ko soof ku dul kuy may boromam di faj aajooga xam lay mbóot di jeexal di génne ru ci tuskare jox boromam di fekk ku ñépp xeebon ay cosaanam mu fal ko ba ñépp faale ko moo boromam di fekk ku mel ni man jàngul léggéeyul mu cheexal sol ko xam-xam moo boromam di fekk murit bu dof bu tilim firul baamu fóot ba mu set tofal mboolom boromam meloy kaw yaag meloy biiram dëppoona du déglu lu bon du diglee lu dul boromam du moy ngir tiit du bew ngir mbéglu rëy rëy du bëgg du bañ du faane lu dul boromam du jàq du rët du jaaxle du fate yoneen te musuwe tawaat lu xew ci kudul boromam du dawaay noon du yox-yox ngir pexeem nit du sukkandikoo ci mbam ku dul boromam lu mbir rëy rëy da koy fab dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu faraak boromam du déggu noddu mbaab kabar te teewul lu taw-taw ak lu liw-liw cay boromam du wopp ba tax mu wàññi jàmm yàlla am du tiis ba mu tax mu war faratay boromam du tabje ba tiim du wute musul di maamuun du gàpparu bis du weeru jullil boromam du yexee wenn waxtu te musul a fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu boddi kuréle koy laaj du dencaalal lu dul téerey boromam du dox di neelaw caay lalu guddi tëy kii du lekk ba regg day mos ngir boromam du dox di tëjoo.

Serigne Touba neena de len moyu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna dorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sun borom

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahé mu jox ko suuf dal li jël rooga ak djé.

yu tax ngir man leen a yor. Dinaa leen wax yëpp incha allah. Daa ne ana ñeenti jikko yi jiyoon yor ba tax mu naqare yor, ñeen dalay tooñ ba noppi njëkk laa mer, du la gërëm du la yërëm. Nee ana ñeenti jikko yi nga yor ba tax nga mën ko yor, neen da nga koy manal ñëkk di ko muñal di jëlale te jégale. Ne da nga xam ne li nga ci def bañ jox la ko, boo jëloon fukkam def ko ca càmmiñam la ca kër ga du tax ñu jox la ko, kon kii manqué tax ñu jox la ko. Daa ne na ngeen bàyyi kuñ ci jox soxna nag mu jàpp ne ab jaam lañ la jox, duñ seen jaam jaam yàlla lañ, dañoo bëgg ngeen di ànd di jaam yàlla ci dëgg. Kon tooñ guñ leen tooñ lu mu rëy rëy, kon lu ngeen leen digal na fekk ngeen jiitu ja, lu ngeen leen ter na fekk ngeen bàyyi ko. Te tooñ guñ leen tooñ lu mu rëy rëy na ngeen leen ko jégal, ndax yéen a ngi tooñ yàlla lu ko ëpp. Te nu ngeen leen ëppee doole, yàlla ëppee na leen noonu doole. Te li tooñ gi rëy rëy tooñ ngeen yàlla lu tool noona, te yàlla ngi leen koy jégal. Kon muñ koo jégal koo leen yàlla di jégal na ngeen leen ko jégal. Daan dégg ngeen ko ñu ne waa mu ne wasalaam. Nee ñu jóg dem mu ne kaa leen ñu ñëw mu ne xam ngeen lu tax fu ma toll di leen digal lu baax bëgg ngeen sax ci, di leen teer lu woon bëgg ngeen bàyyi ko. Ñu ne deen mbàkke mu ne day def ne boo nekkee ci lu baax te sax ci, loolab safaan jege-jege jërul tiit jërul ragal jërul muslu jërul daw taxoo koo jóg sax yoon nekku ci. Ne am na bis boo xam ne itam daa am ku ñëw ne ko mbàkke dama bëgg nga ñaanal ma ci sama doom yi ni jaay ji ma takk ko ndax dama ko bëgg. Ne suñ bi déglu ko ba mu àggal suñ bi ne ko loolu lay jërul ñaan ndax jigéen ñett yi rek la. Ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax ak ki nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo ak ki nga xam ne da nga ciy am wàll keneen am ci wàll. Ne ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax soo yoree yaa koy yor, soo yorul yaa koy yor, kenn mënu la koo tere yor. Ki nga xam ne ba ko yàlla bind taxoo boo yoree doo ko yor, boo yorul doo ko yor, kenn mënu la koo tax a yor. Ki nga xam ne da nga ciy am wàll itam keneen am ci wàll, lu mu yàgg fi yow it da ngeen tàggoo keneen jël ko. Ne am na bis boo xam ne itam ne daa am gu ñëw ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma ñaan ñi seen sëy bi ndax ñu jubóo. Suñ bi ne ko téema leen ñaanal ñu jub ba noppi door a jubóo. Daa ne ko xanaa xamoo ne loo gis mu yàqu ñaar ñu jubóo te jubuñu ñoo ko yàq. Ne daa wax ne itam ñaar ñoo xam ne day mosuñoo gisante mosuñoo bëggante seen waajur a xam ne war nañoo ànd cib sëy ñu bool leen ngir ñu ànd cib sëy. Suñ àndee doom ju ci juddoo lu mu bëgg am ko. Ne ñaar ñoo xam ne nag dañoo gisante bëggante waaye jaar nañ ko ci yoon. Ne jaar nañ ko ci yoon waxtaak seen i waajur ñu bool leen ñu ànd cib sëy. Ne bu ca doom juddoo lu mu wut dana ko am. Ne ñaar ñoo xam ne seenu duggante ak seenu diggante daa mel ne rey mu dee reyul mu dee wala yaasu billaa. Daanaa ne itam jamono ngi ñëw joo xam ne li ciy musle yéen ñii fi nekk dinaa leen ko wax. Ragal yàlla te jaamu ko nangoo liggéey te ñemig wéet néewu bëgg te bëri muñ. Ne ndaw luy nekk mucc ak jub la war di sàkk fu mu toll. Daa ne mucc danañ ko sàkk ci juróom jubit danañ ko sàkk ci juróom. Ne boo bëggee mucc da ngay wormaal ku mat a wormaal wormaal lu mat a wormaal luñ ne baax na nga def ko luñ ne bon na nga bàyyi ko tey ñaan yàlla musal la boo bëggee.

barke bolé kalal duté ñu xey la taggé xam xam buri ci yalla ba ci dunya du la fegal bamél yak la témiam xam xam buri ci yalla ba ci dunya du la fegal bamél yak la témiam goore yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum goore yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum goore yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndaw lu ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabax yak alal jak jabot gi des na ko sedele te do ko fekke tabax yak alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobbu ganaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé lolo nga ci yobbu ganaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañon sak dundu des na ca def lolo ganaw sak faddu lo fa bawon lo ca bañon sak dundu es lu ci def lola gnaaw sak faddu teet

0: برينا
1: يلا غير ميلارم سيد نخلي في سيد موي توتي خلي اي دللم لبن برينا كن كونيك ايبم تكين جيسول سايب تي خول ايب تي كنن كو من دي دون سيكغا كن كونيك ايبم تكين جيسول سايب tay xol ay ki kenen ko man di don sik nga manum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantu dogal ak kanyal riyo yu mbir berina manum la mag yak abder wax ci nit ki lu bon gantu dogal ak kanyal riyo yu mbir berina ken do tu jog dox wiw kendo tu tok waxu yiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono kendo tu jog waxu yiw kendo tu tok waxu yiw kendo tu lek lu lew wor rek da jamono jidal bakana ki banne khlank muñ wi haram di dox ba xeyne sarax nantu bi de jegena yital bakana ki banex lank mun yaram di dox ba xeyne sarax nantu bi de jegena xol ba fi gis aduna am kom la duy banemut fam nak serign dimbu bo deugal bu wer jafena xol ba fi gis aduna am kom la duy banemut fam na ak serigne bimbo bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay nebbo bo yegg di da jamono ak deug nekul ci ay wax deug de su ko sol kuy dox da fay nebbo bu yegg di da jamono ku nek war na xalaat seet ak dundam la ci wey ak li ci des lu mu jëf regleel bala passé ku nek war na xalaat seet ak dundam la ci wey ak li ci des lu mu jëf regleel bala passé gudi gu dem ba fajar si min si li bata seet donte bu ñaarelu xaat bay jeex si li jeex si ko am juroom fukkiat yo xamne dem na batek lo baña de nang ci jog way seug dunda ngay jeex si ko am juroom fukkiat yo xamne dem na batek lo baña de nang ci jog way seug dunda ngay jeex si sama kharit jogal ci ndjel mayla fa'lam bi annaka nalawl bun la sama kharit jogal ci ndjel mayla fa'lam bi annaka nalawl bun la bu mun tanya kitam ne neu gatal ko tabul ko wajal sabakan binot ko bun tanya kitam ne neu gatal ko te bu ko wajal sabakan bi not ko ndax walu bakan la te bakan non la sayu ami abcer ci yow salor la ndax walu bakan la te bakan non la sayu ami abcer ci yow salor la arit jogal te xelat aduna tay fi xew ni muy doxé ca bon kat amna kouté xarit jogal te xelat aduna tay fi xew ni muy doxé ca bon kat amna kouté da melni gor yi fi nekkon don ñu darraxul ñom ñepp dem nañu tay mbabok modestuuti da melni gor yi fi nekkon doon ñu dararaxul ñom ñepp dem nañu tay mbabok modestuuti ñadooni pir ñepp dem falsi rek ka fi des kenn werul kenn worul tay xana tuuti ñadoni pir ñepp dem fal si rek ka fi dess kenn erul kenn worul tay xana tuti jaayil guma la fi gis ak reey di fum ci batoj ngirus alal mbate ab juddu di xebaate jaayil guma la fi gis ak reey di fum ci batoj ngirus alal mbate ab juddu di xebaate lambo kañaan ak ci bir gu yag bay kurni fo jek gor toroxal ruslo ko ndaw jote lambo kañaan ak ci bir gu yag bay kurni fo jek gor toroxal ruslo ko ndaw jote defadu no kursu na kenn beugul kula raw yaqanta ak bi fexe lante ke jowati lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegat su dem natu nak ngay beug di retate lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegat su dem natu nak ngay beug di retate kendo tu sere ci nit lu dul lu koy tilimal wunil koy aybam tasari bot yoyeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du lal samorom lu xat du yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du lal samorom lu xat du yalla ti ñepp téré nañ seen bopp ngir galal fu yak bew ak yepp dul sam nawle tum naati ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di mosloti ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di mosloti kepp ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti kepp ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti japp alal def ci xol lepp lu manki nga tit safan wi bis bu neuf dem lol du del seti nan jema delo si xel ye xol yi takku ci njub telun fi am def ko yobbal ci fo feti dine ngorok beug yalla ak sax ci lam nu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati dine gorok beug yalla ak sax ci lim nu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati mazam ba don tele faqir nga del de singor ak dina ak doylu nak lo am lu tututi asgor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bu muy toroxloti asgor so am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bu muy toroxloti ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi taraxlo ak bu fakay suk ak wayef lu ci mbir yalla ko jar mbate wayam fum ko wayoti gëm yalla deug te gëm dogal yakum ne ci yow do gis ko dul rabbul ardi was samawati gëm yalla deug te gëm dogal yakum ne ci yow do gis ko dul rabbul ardi was samawati am ab xarida gandando duñ ben jaawale ge tax ken du yegg fenn awab kharita kando no duñ benn jaawale ge tax ken du yegg fenn yenan dando yi dañu lay iñane di cior seyel yi soy taxaw ñu daane yenan dando yi dañu lay iñane di cior sesesi soy taxaw ñu daane liberté moy andando yoy sahir tabir bana ku nek def ab jambour liberté moy andando yoy sahir tabir bana ku nek def ab jambour ken du la wax li ne fi mom yepp yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ken du la wax li ne fi mom yepp yi wor ko gëna wolu lum la wax da fay nar ma jog réglé sa dundu li wey baxam dama perte tinna ca perte cham ma jog réglé sa dundu li wey baxam dama perte tinna ca perte cham te gan li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam tegal li ma dundoon duma koy dundaat ci kaw suuf ku dul regle am mbett xam te seet naa samay cëri cëri yëpp a mooy ba muy man te man jeex na lii loo ci xam te seet naa samay cëri cëri yëpp a mooy ba muy man te man jeex na lii loo ci xam te gis naa samay jëf ci saa wërsëgit ba may am di ak neentaam jeex ndaxam xanaa kon namay def ndegam des lenaa ci saa fan lu tuut tuut ma sellal baxam xanaa kon namay def ndegam des lenaa ki saw fan lu tuut tuut ma sellal baxam xarit dëgg yewul ne man yewu naa teewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal xarit dëgg yewul ne man yewu naa teewoo di gëm yàlla gëm la mu dogal ndega moo fi nekkoon ba kenn nekkagul te moo fi desil saayu kenn nekkatul ba kenn nekkagul ak bu kenn nekkatul lu nekkag la muy nekk moo koy dogal na ngay tuub te gëm yàlla gëm lam dogal ci yow moytu ay mooy te jëf ay ndigal te bàyyee ko si mbir saxal sant ko ci sa xol te yaakaar ko looloy ndigal ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jëggal ma tuub ga te saayu cir bum ca dellooti ma dellu tuuba ti tey ñaan yàlla tuub gu ma tuub jëggal ma tuub ga te saay cir bum ca dellooti ma njëkk a jëggalu saay gët lépp lu ma sa xool ci ay araam mbaati luñ si bum ca geesooti bur yàlla jéggal ma jéggal dopp yi nga ma jox lu ma sa dégg te baaxul bum ko déglooti te yéen nga jéggal ma ti làmmeñ wi lu ma sa wax te waxul joojo wax kan nan ca noppeeti saab xol xalaat yi ci biiram foo ci loo gërëmul raxas ko nag di ko ay leer bum la fàtteeti bur yàlla saa loxo yi lum laal te muy lu tëreef jëggal ma laal gate bum laal lut lu lallooti sàpp yi mi fu ma sa dem fépp te muy fu lewul jëggal ma yooyu mu ñëw def waajumaa ndooti sàb tànk lum ma sa dox baa fépp fu ma sa dem cig mooy ndigal booba dox tuub naa ko toog naati bur yàlla jëggal ma jëggal xeet wi luñ ma sa mooy qadiru xafaaru ya rahmaanu noo ngeeti ak ñàkk jom boole koog lompañ dayif gi fi nun

0: rewo fa nekke xam lu waye warna la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien asdallah
1: ibamon khadim al mustafa.

الفردوس لكل مسلم ومسلمة مسألة يا من كفاني السلما.

ولا خلا ولا حسد فيه مبي مع كسد في البيه أو في السلمين.

يسر قيل المرسلين قطي ماحي الكسل بسره المعسل مبشرا لم يكلم.

0: gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw ta muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess leppay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala mëna jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab liggey dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbok lu mu joonu joonu nga gem ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol
1: dans la Touba monde dans la Touba monde dans la